Yemaya, lo hodo, o lo do yemaya, awe, yemaya, lo hodo, o lo do yemaya, ache.